0: le seru olola mo
1: o ke la ye mi wa
2: o ko si lu nbe o lo do mi wa ma rin ki.